0: Ja, ærverdige Einar Rose, som søng da Landskampen for oss. Det var den regel åt Norge-Sverige, men dog, uansett. Det her skulle være litt et gjeng, Paul.
1: Du fikk jo oppleve han live noen gang.
0: Nei, nei.
1: Jeg har en erindring fra en kveld. Jeg var i Rosekjelleren, sammen med en kompis.
0: Ja.
1: Og det var en opplevelse av dimensjon.
0: Eventyr.
1: Ja, det var eventyr. Der var det aller retters tilbud.
0: Ja, åja.
1: Mildt sagt.
0: Mildt sagt.
1: Og, og han opptredde jo der da. Han var jo, der var på 70-tallet, så han var oppe i jorda. Jeg tror han var født like før århundreskiftet. Så.
0: Ja.
1: Så, men du verden, du verden.
0: Ja.
1: Det snakker om en maskin med den skikkelige Oslo-dialekten.
0: Ja, ja. Helt spesielt.
1: Helt spesielt.
0: Helt spesielt å høre også på platen fra de dager. Det var helt spesiell dialekt, altså.
1: Han, det var en
0: det er ikke Oslo. Oslo. Det, ja, det var en egen dialekt som de har
1: ja.
0: Nærmest. Ja. Ja.
1: Så det var i det minste en opplevelse som man i hvert fall ikke glemmer.
0: Ja. Kveldens gratulasjoner vi kommer til. Han bror Jan... Han ønsker Irene Neleid til lykke med dagen. I går, dagens, i går så har Nils Finneide bursdag, og vi gratulerer. Og Annelise Fagerheim har gitt bursdag i dag, og gratulasjoner for henne. Dagny Skjæren med stor dag, 80-årsdag i dag. Og så har vi han Roald Werner Sørensen, eller han Roald Sørensen, som vi nå sier, med dagen i dag. Alle sammen for gratulasjon. Og... Gratulasjonsplate Randy Travis Digging Up Bones.

0: God kveld og velkommen til oss.
1: God kveld, god kveld.
0: Ja,
1: Halvor Tverå her.
0: Halvor Tverå, ja. Ja.
1: En gammel vefsenværing, eller køygværing.
0: Er det fritt valg?
1: Det fritt valg, ja.
0: Eller tidsbestemt?
1: Det tidsbestemt.
0: Ja, greit. Ja, ja, grensene jo ikke så lett å se. Det var hverken under vatten eller over vatten.
1: Så det. Nei, helt
0: riktig. Det samme problematikken som eksempelvis Rein har, vet du. Han sier ikke grensene.
1: Nei, men det ikke jeg heller. Jeg har aldri sett grensen.
0: Ja, da vet du jo ikke om du har overskrevet den heller.
2: Han har det
1: helt... Nei, jeg bruker å si det. Jeg vet ikke bestandig vet hvor jeg er.
2: Du, Halvor, han Harald Heidesteen, han sa jo en gang på 70-tallet, som jeg sa på TV, man kan ikke se grensene under vann.
1: Han sa det,
2: ja,
0: han
1: var
0: veldig fornuftig
1: der.
2: Ja.
0: Ja. Så, men har du vært i vennskapsbyen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har faktisk tatt litt sånn en søster, og så kanskje jeg har vært i en.
0: Jaha.
1: Så jeg men jeg kan jo ikke uttale det, for det jo litt sånn...
0: Det var en del av poenget, ser du, at jeg ønsket å få høre de ulike former for uttalelse av det der ordet der.
1: Ja, du har ønsket det, for vi skal til Serbia.
0: Ja, det er nok korrekt.
1: Og da skal vi, jeg mener, nå tar det lett, altså. Prokur Lejev.
0: Ja,
2: det var ikke dårlig.
0: Det er ikke så langt unna. Det går vi må jo godkjenne det.
2: Ja, ja.
0: Vi er jo der. Så du har ikke vært der, nei.
1: Og så er det såpass mye i Sverige.
0: Jaha.
1: Så er det jo litt interessant det. Og jeg har jo lurt på hvorfor har vi Vennes som vennskapsby bort i Sverige.
0: Det kunne jo faktisk være interessant å forske litt grann på. Jeg har av og til lurer på det selv når vi kjører forbi der.
1: Ja, så det.
0: Det er litt spesielt, og det har sikkert sin forhistorie. Og det kan jo hende til ja, noen av lytterne som vet
1: det. Jeg håper jo kanskje det at som du satt, så skulle du kanskje vite hvem forhistorien var til, eller det?
0: Nei, du, det er ikke så mye historikk i det her.
2: Jeg tror ikke han Paul var så aktiv som han er nå, i de dager når den kom. Det tror jeg ikke. Nei. Jeg tror, uten at jeg skal påstå det, så tror jeg han Carl Christian Breivik og kompani, mener jeg at det kan være feil, men at de var aktiv på det området der. For å få selgt både båter mot øst og andre ting som var produsert.
1: Ja, det kunne gå på det. Så det har ikke noe med ifra krigen, sa vi, altså.
2: Jeg kan ikke huske at de ifra Vennes har vært her på noen markeringer opp gjennom årene, men det skal man ikke se bort til, ikke si nei i hvert fall. Men det kan vi jo høre med andre, Halvor, andre lyttere som utover om de vet, har hørt noen historier rundt det, våre to vennskapsbyer.
1: Ja, nei, jeg synes bare det var... Altså, det i Serbia, det visste jeg. Og Kristine hadde hørt det, visste, skjønner du.
2: Ja.
1: Jeg har litt flaks der.
2: Ja, men det var ikke noe flaks. Det var jo... Du må jo si at du er belest og studert der her.
1: Ja. Jeg har jo leksikonet det ligger jo åpent for, ja.
2: Kølåpent.
1: Kølåpent.
2: Nei, det der var jo kjempegreier. Også...
1: Ja, det er jo artig, og artige spørsmål, og interessante spørsmål også.
2: Ja, Pøls har laget dem, så vi får ikke veta noen ting han Vegard og jeg når vi kommer i studio heller.
0: Ja, det er like strøm.
2: Så får han å gå med en sånn liten nettplatt.
1: Hold dem skjult.
2: Hold dem skjult, ja. Ja, det er i hvert fall ikke noe å få veta.
1: Nei.
2: Takk skal du ha, Halvor, det var koselig.
1: Gøtt, du, jeg skal få lov, jeg skal bare sende en liten hilsning.
2: Vær så god.
1: Jeg har jo en svoger som har gebursdag den 10.
2: Ja.
1: Han er jo faktisk nede i Bergeberg og skal feire han der nede.
2: Til henne sa du han var?
1: I Bergebergen.
2: Oi, i Bergen?
1: I Berkeberget, det tett ovanfor Elverum.
2: Ja vel?
1: Ja, Sverre Storberg.
2: Åja.
1: Han har Jebelstad den 10.
2: Ja, har han Stordag?
1: Nei, den hadde han i fjor.
2: Det var i fjor, ja, akkurat. Det var ikke så gærlig, ikke vel?
1: Nei, det var veldig nært, så nå har han lagt på over ett år.
2: Ja. Du, du hørte hva som var etter premie i dagens sending?
1: Ja.
2: Boka Krigen.
1: Og den boka jo veldig interessant, for jeg lurer jo på hvem som telte hvor mange skudd de bruker.
2: Ja, du kan så si.
1: Ja. Det er interessant. Jeg bruker bestandig å stille spørsmål med hvorfor heter det fjellet Hatten?
2: Ja, ja.
1: Og sånne ting. Så ja. Er det litt sånn der at jeg bruker så ikke bare si at det greit. Jeg må helst vete bakgrunnen.
2: Ja, det høres veldig ok ut.
1: Ja. Kjempegreier, og får dere ha en fin sending videre.
2: Ha en fin kveld, dere.
1: Takk for det, du.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, det var ikke dårlig.
0: Ja, vi...
2: Sa du hvem som spiller? Det var Red River Valley med Marty nei. Robbins.
0: Nei, jeg sa jo ikke det. Jeg regner jo at lytterne hører det.
2: Ja, det gjør jeg. Når du nå har stilt spørsmålet, det nye spørsmålet. Jeg har sett hake på han, ser du.
0: Ja, jeg ser jo det. Det var jo... Ja, med punkt.
2: Ja...
0: Neste spørsmål har jeg vel så vidt vært litt borti før. Ja. Det er jo noe som kalles for Vettahaugen.
2: Ja.
0: Men nå er det ikke bare vi i Hemne som har Vettahaugen. De har det i Salten også.
2: Har de det?
0: Og der ligger det også en sender, bygd av Forsvaret tidlig på 50-tallet. Det er egentlig to sendere var det der, men nå er det bare en.
2: Ser du dem ifra Fauske?
0: Du kan se dem fra forskjellige plasser med de runde kuplene sine.
2: Ja, akkurat.
0: De bidro jo blant annet under Irak-krigen i sin tid.
2: Ja vel.
0: For de har kontroll over tingene, for å si det forsiktig. I sin tid faktisk to, og området heter Vettahaugen i Salten.
2: Ja.
0: Men den var nå åpnet da i 52.
2: Ja.
0: Men Vettahaugen-senderen i Hemnes kommune er ikke så gammel.
2: Nei.
0: Og den er ikke så aktiv lenger heller.
2: Nei. Det er bare i mast, eller det er bare en stolpe.
0: Den driver ikke med etterretning lenger.
2: Nei.
0: Men en gang gjorde den det. Og da jeg flyttet til Finje, så fikk jeg høre om det er svarte helikopterne som kom om natta og landet der oppe.
2: Ja.
0: Og for, ja, om natta.
2: Jeg har hørt historier om der Tøvbanen også.
0: Ja. Den er noe nyere dato. Ja. Neida, men det ligger noe en bunkers der, den er noe nedgrådd nå.
2: Ja.
0: Så det er ikke mye gjennom det. Men når var det at senderen på Vettahaugen i Hemnes kommune ble operativ? Det er spørsmålet.
2: Og da skal vi høre på han Ray Patterson og Tell Laura I Love You.
3: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers. Presents,

0: for her tummy who passed away.
1: Ja, god kveld og velkommen til oss.
2: Hei.
3: Hallo.
2: Ja, hei.
3: Hei, hei.
2: Ja, Børre.
3: Og ja, Børre ut i Børrestendia.
2: Nei, jeg jo ikke akkurat i Børrestendia. Ja, jeg nå på sørsiden av Børrestendia.
3: Ja, du rett sør av Børrestendia.
2: Ja, jeg ser Børrestendia rett over.
3: Ja. Og da skal vi passe på, Børre, når du inne og sier det at ja. Der han Børre har hytta, altså mot Ranfjorden, ja. Selveste Ranfjorden.
2: Ja, det jo en helvede tusen svinghør, men i kveld så det blankstil,
3: ja. Ja, og så det ikke tvert for landet.
2: Nei, jeg på baksiden av tvert for landet.
3: Ja, ja. Det mange
2: ja,
3: som...
2: Ja, jeg tvert for landet, men jeg på baksiden.
3: Ja, du på baksiden, det helt sikkert, ja.
2: Tvert for landet, det jo mot henne, på henne, ja. Mot henne.
3: Godt forklart, godt forklart.
2: Ja, så, men jeg jo på ramsiden, bakom.
3: I og med at du første innringer fra Hemnesberget i dag,
2: ja, ja.
3: Du glad du også, Børre, for at vi får bensinstasjon i drift igjen? Eller at for glad for
2: ja, det jeg kjempeglad for, og bensin får jeg jo, jeg fyller jo mest ned på den bensinkaien hvis jeg trenger.
3: Ja.
2: Og så at du får tilgang til småpeng, sånn som det
3: ja.
2: Jeg har vært fritt for. Du måtte... Bjerke eller korgen for å få deg en skru, eller i pakning, yeah. eller en boks med olje.
3: Ja.
2: Det blir kjempegøy. Jeg pratet med dem, og hun sa det, at det meningen skal bli sånn som det var før. Yeah. Men ikke matservering.
3: Nei.
2: De driver jo med mat der de er, vet du.
3: Og de har det på andre
2: siden gata. Men det blir kjempegøy.
3: Jeg snakket med dem også i ettermiddag før jeg for oppover hit, ja. Og da beregnet de å være med, var oppe og trø i, sånn her sagt, rundt kanskje 20. juni.
2: Ja, for de skal overta, tror jeg, 1. juni.
3: Ja, 1. juni.
2: Og så vet jeg, hun har drevet og pratet med henne litt. Hun har fått tilbud fra forskjellige sånne, de som forhandler sånne småtenker.
3: Men du skulle få et spørsmål fra Paul, når han graver seg ned her i et vanskelig spørsmål.
2: Jeg vet, jeg hører jo om det der.
3: Ja.
2: Og, men det eneste jeg kommer på der i første omgang, det var på Fauske. Jeg vokste jo opp med Øyvind Sande. Han har jobbet alle år inne der.
3: Ja.
2: I fjellet.
3: Ja.
2: Og på Vetterhaugen, det jobbet onken min, han. Han så gift med hun, Alfred Bratland. Og det var vel det siste han var med på. Han vet han var syk.
3: Ja.
2: Og så gikk han jo bort. Og jeg mener han var der i 68.
3: Var ikke det hardt?
2: Jeg vet ikke. Var det gære?
3: Ja, det var noe... Kan du si sånn, må du gjøre noe gære eller ei, men som Paul sier til meg, så er det ikke rett årsal.
1: Nei, altså, nå jo dere oppe i Salten, er dere ikke det?
3: Nei.
2: Nei, jeg pratet om Vetterhaugen
3: siden, ja, ja.
2: På Salten først.
3: Ja.
1: Ja.
2: Vet du, han var med på der byggingen, vet du, Høgantinja.
3: Ja.
2: Så er jeg 68, jeg mener det, men det kan være feil.
1: Ja. Du sa han død i 68, var det du sa?
2: Nei, jeg mener han bygde i 68, eller var det før?
1: Ja, det var nok litt før.
2: Ja, for jeg hos faderen, vi flyttet i nyhuset, og plutselig på juleaften, så var faderen ute, og så kom han inn i store helvedeseske. Han hadde kjøpt seg en TV.
3: Åh! Oh.
2: Men ja, vi var flyttet i nyhuset, jeg hos
3: oppe i
2: 18-årstallet. Men det blir noe rundt der, en plass.
1: Ja, litt før.
3: Ja.
2: Ja, 64.
1: 4 år før, desember,
2: ja,
1: 64.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi følger nei, det opplysningen.
2: Nei, jeg tenker nå, holdt på å si, begynner å bli noe glømsk.
3: Ja, det høres ikke sånn ut akkurat.
2: Ja, jeg er glømsk, men enkelt ting husker jeg.
3: Ja, ja.
2: Jeg husker kjempegodt. Jeg kan fortelle både datoer og klokksnett om
3: ja.
2: Det. Men det er noe ting sitt faen, ikke hus. Jeg husker jo om Bjarne, men han ble... Han var liggende, han lå mest på en benk på kjøkkerne.
3: Å oh, ja.
2: Han var mye på besøk der.
3: Hvor han bodde han der, Bjarne?
2: Ja, han gikk jo bort.
3: Bodde han ut på Hemnes, eller?
2: Ja, jeg var jo mye åt bestemor, vet du. Ja, naboene.
3: Akkurat.
2: Du kan være der mye der, og jeg husker jo Alfil, han var hønskål der, man er ovanlig der, jeg heter hønskål.
3: Ja, vel.
2: Ja, men da var jo jeg bare full
3: i shorts, i kortbukser.
2: Jeg kom, jeg var
3: ikke
2: så gammel. Ja. Nei, men da tror jeg det er vanskelig å huske akkurat.
3: Ja, da det er det.
2: Du helste på en Øyvind Sande i høst, når det var det Josse Blusen.
3: Ja.
2: På Hemnes og Tolene, så sier han med meg, hei, Børre Børt.
3: Ja.
2: Og jeg kikker på han, jeg måtte jo spørre til faen er du for han. Jeg kjente han faen ikke igjen.
3: Nei.
2: Vet du, jeg har ikke sett det, altså, vi gikk ut av skolen, vi vokste opp i lag.
3: Ja.
2: Det var mye i Sandefjæra, og ja, det, på, der på Lappella, eller med dem.
3: Ja.
2: Men jeg kjente han faen ikke igjen.
3: Nei.
2: Vet du, han hører jo på Følske i alle år.
3: Ja.
2: Han og mora var der og drakk kaffe, og vi var der og drakk noe annet.
3: Ja, da.
2: Og huset altså, var helt fullt der, og Tolene, og alt annet og alt.
3: Ja, da.
2: Det var kjempealtig, men det, han må presentere seg opp meg for at jeg skulle kjenne han igjen.
3: Ja.
2: Det har forandret, det har alt forandret noe veldig, ja, men jeg kjente han ikke.
3: Nei.
2: Det var jo litt opp, men sånn er det
3: bare. Sånn er det bare. Nei, bare du får ha tusen takk for at du ringte.
2: Og jeg har stått opp, og så, ellers alle mine kjente.
3: Takk skal du ha for det.
2: Det var ikke artig at jeg dummer meg litt ut.
3: Jeg synes ikke du dummer deg ut i hele tatt. Skal slutte å si det der.
2: Ja, du, da har du jo det som er artig, for da har de nok av flirat.
3: Ja.
2: Blant sitt om.
3: Ja. Hvis det
2: er... Bare Karl, alle flekk og dumt seg ut.
3: Ja.
2: Det er sikkert også galt.
3: Det er bare å si deg at du gjør det for alle de som ikke ringer.
2: Ja. Nei, men det er noe alltid.
3: Ha en fin helg, Børre.
2: Ja, like så.
3: Ha det.
2: Hei.
1: Da fikk vi altså Vettehaugen plassert både i Salten og i...
3: Ja, på... I 64 åpnet det på Vettehaugen.
1: Og i 52 på...
3: Og i 52.
1: Forsvaret.
3: I Salten.
1: Ja. Nei, nå skal vi komme oss litt oppover i systemet.
3: Åhå.
1: Det er jo blitt lagt merke til at... Chintu Energy i Vefsen, andre generasjons energi, har fått tildeling fra EU.
3: Jaha.
1: Hvor mange EU-millioner var det nå de får for å bygge hydrogenfabrikken i Vefsen?
3: Ja.
1: Er spørsmålet.
3: Ja, det kan ikke jeg svare på her nå, men kanskje en lytter har vært så snill.
1: Men skal vi spille noe musikk før vi
3: slipper? Vi skal spille Patti Page og Tennessee Waltz.
1: Okay.

0: Take me back in your heart.
1: En fin duo. Som duo. Det er vel hopp. Var vel håpløst de dager og fint taket. God kveld, god kveld.
2: Ja, god kveld. Her er Vanni Føverdal.
1: Og er du oppe enda?
2: Neida, jeg er noe. Hun egentlig har lagt meg, men jeg, hun vet ikke om at jeg...
1: Nei, han sa det en gang.
2: Hun med meg i senga.
1: Nei, nei, nei, nei. Ja, ja, du. Er det du som har lagt deg, eller er det hun?
2: Nei, det er jeg. Ja. Nei, vi er noe vaken.
1: Ja, da vet vi vaken. Vet ikke.
2: Ja. Vet ikke. Ja, ja, hun er noe halv tolv, så.
1: Ja.
2: Jeg er en gammel mann, så...
1: Åja! Så,
2: det blir jo tidlig kveld, blir ikke det?
1: Ja, det blir sånn i alle fall, at det blir noe tidligere og tidligere. For ikke snakke om lenger og lenger, og senere og senere.
2: Nei, neida.
1: Neida, ikke det går ellers i Dorskjelv, er det stilt og rolig i finværsdagen?
2: Ja, i dag hadde det vært en... da hadde det vært en kjempedag.
1: Ja.
2: Så vi... Satt nå ut og stekte vaffelkaker og drakk kaffe og ha... Ja, kosa oss.
1: Jeg har ikke hørt noen telefon som jeg ikke har tatt og var invitert på kaffe og vaffelkaker.
2: Nei, men det...
1: Pøvler, har du fått noen telefon som du ikke har tatt i dag?
3: Hvem har telefon da?
1: Ja, om kaffe og vaffelkaker, for det tar
2: så
1: gjerne.
2: Nei, det er jo at hvis du kommer, så skal du få vaffelkaker og kaffe.
1: Nei, det får man
2: sånn... Da får du uansett...
1: Da får man jo uansett høre. Nei, da skal du være i går, for da har vi vaffelkaker.
2: Åja.
1: Nei, ja, det går bra. Ja. Vi trenger vel ikke, men det er godt av og til å kose seg.
2: Ja, nei, det var kjempetrivelig. Han hadde vært, han hadde ikke akkurat vært på...
1: Nei, ja, men det er trist.
2: På tilbudssiden.
1: Rett og slett trist, for å si det rett ut.
2: Ja, ja. Nei, men det er jo bare i begynnelsen på mai.
1: Ja da.
2: Vi må nok ikke glemme det, altså. At, så jeg må noe smått tenke, jeg må jo si det til meg selv, at det er klart når våren kom så tidlig fra jord i år...
1: Ja.
2: Så blir man jo så oppløftet, man tror jo at ja, nå er sommeren kommet.
1: Ja da, ja da.
2: Men man kommer jo rett i feisen på.
1: Ja, det er...
2: Nei, da, så det... Nei, jeg har jo hatt mange 17. mai, så det har både snye og... Ja,
1: ja da, jeg kan jo spille i
2: skole... Jeg har jo hatt snye på ute i juni.
1: Ja, jeg kan spille i skolekorpset på Hemnes i min tid... Både 17. mai og 1. mai med snø.
2: Ja.
1: Så det var noe sånn det var. Forstod du hva Paul vil ha for noe nummer? Det er litt skummelt å snakke om det, vet du, bare å si det.
2: Ja.
1: På kommunen.
2: Ja, altså det var jo ikke det å bruke oppslagsverk.
1: Nei, det har vi overvåkning på.
2: Men så ble vi enige om det i så fall at det nå var gjett.
1: Ja.
2: Og så, Rana kommune som vi bor i, det er jo, så vidt jeg vet, 1833.
1: Ja vel?
2: Så jeg tipper at Hemnes kommune kan være 1832.
1: Ja, Pølke, må du...
3: Nei, altså, vi må bare akseptere at det er sånn det er.
1: Ja.
2: Oh, ja,
1: det er jo kjempebra.
3: Det er veldig bra.
2: Ja,
1: det er jo helt... Det var en
2: råsjans jeg tok.
1: Nå, det var ikke så mye råsjans går ut ifra.
2: Det er ikke alltid basert på kunnskap.
1: Nei, nei, nei. Det er nok som er basert på flaks.
2: Ja, ja. Litt flaks skal man også ha.
1: Det er helt sikkert. Ja, forbereder du deg noe nå hjem på gården til at det blir sommer, ordentlig sommer, våren?
2: Ja, jeg har nå vært opp setales.
1: Ja, hel?
2: Det er nå det mest, det er kanskje det, for min del, så er det nå det meste jeg driver med nå.
1: Ja.
2: Og åkerne, de blir nå prekevert av folk fra Sund.
1: Ja.
2: Det synes jeg er fantastisk. De er kjempeflengte, Karan. Og de har pløyd hele jorda. Faktisk, de slår jo nesten hele Øverdal. Ja, det är så, och de är kämpeflinka och spelar åkeran. Så det ska man alla ära för. Jag syns det är kämpeartigt att de gör det.
1: Ja. Och så som landbrukschefen, etatschefen för landbruks i Hemnes. Och så har vi en stor fördel i Hemnes. Vi har en stor andel, eller den största andel med ung arbetskraft i landbruket.
2: Mm. Och det är ja, de är, jag vet inte hur gammal de är där, Karla, men jag tror att de är runt en 30 år. Och...
1: Ja,
2: väl. Jag har ju sagt det med dem att måten de går på, det är... Det kan de jo gjøre nå når de er ung, men det går ikke når de er 50, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Arbeid døgnet rundt og...
1: Ja.
2: Ja, nei, det er
1: slitsomt. Ja, du ser jo bare sunn, hvordan det har endret seg de siste 10-15 årene.
2: Ja, det er fantastisk. Når vi kjører til Hemnesberg og vi kjører gjennom sunn, det er åkrene de har der. Det er jo fantastisk.
1: Ja, det er jo rene skjære Rogaland.
2: Ja.
1: Det er, ja, det, ja, nei, det er veldig bra.
2: Nei, det er artig å se. Det er, jeg synes det er fantastisk. Jeg, det er jo en liten bonde i meg, altså. Det må jeg bare innrømme i ryggmargen. Men jeg er for lat her, da. Du, den, holdt på med det der. Det.
1: Jeg var på et sånt møte her for noen veker siden, og da snakket de om hva vi skal gjøre hvis det og det og det skjer. Så var det en som spor om at enn hvis nu at de blir nu sprengt, for eksempel E6 og det så toget tilfeldigvis kjørt ut før det, og E6 og toglinje, og vi avkuttet ifra sør. Poteten blir sagt, nå blir han mestet ut til sør før, og i nord før så er det bare pittesmå bruk. Og det heter jo fra gammelt at mange sier jo det at det var jo silda og poteten som berget Norge i krigen.
2: Ja, det altså, det kan jo oppstå, det tenker jeg, altså det kan jo oppstå kriser som, altså noe du ikke greier deg uten, det er jo mat.
1: Ja.
2: Så, og det klart, og jeg synes jo det litt sånn det symptomatisk for måten vi tenker på, både i Norge og i den vestlige verden, og jeg vet ikke, resten av verden også kanskje. Altså, i Norge, vi har jo kuttet ut kornkammer.
1: Ja.
2: Og korn, så er et produkt som vi knapt er i stand til å dørke selv.
1: Mm.
2: Og andre, vi kjøper korn fra, ja, mange plasser. Ukraina er jo en stor produsent av korn.
1: Mm.
2: Nei, så synes jeg har stilt oss litt dårlig. Jeg vet ikke, jeg har litt vært mye litt gammel.
1: Det er bare frukt for at vi har stilt oss dårlig.
2: Men da sies det vel, jeg synes jeg har hørt og fått med meg at det er snakk om å bygge opp nye kornkammer i Norge.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke snakket om Bjørnar Skjæran på en stund, så det vet jeg ikke.
2: Det er han så.
1: Nei, det er jo skummelt, og han, om han pøler dem, hører noe i de øverste kretser, det tror jeg ikke, men at de har nå en møteserie nå som både fylkeskommunen og stat og regjering og kommunene, og så hvordan skal vi klare oss hvis det skjer noe? Det nødte jo ikke bare å sende 30 000 nye menn til Finnmark i en Finnmarksbataljon.
2: Nei, men nå går det noe som påstående på i Russland, som jeg har lært at det kan hende at vi berger oss.
1: Ja da, det får vi endelig håp.
2: Jeg tror vi må satse på det, at det her går seg til.
1: Ja. Hørte du for
2: det
1: fint?
2: Jeg synes det er artig å lese at Ukraina er i stand til å bit såpass godt ifra seg som de gjør.
1: Ja.
2: Og det har vært feil og løylig hvis de har gøy å sende en sånn drone på en røde plass i morgen på den store dagen.
1: Ja da.
2: De har piket det fortjente det russere han er sånn.
1: Ja.
2: Hold på.
1: Det er trist.
2: Og for så vidt så er ikke han Trump. Han Trump er jo ikke noe like.
1: Nei.
2: Så jeg vet ikke hva han skulle sende noe dit også.
1: Ja. Nei, da, men du hørte premien i kveld, hva det var?
2: Ja, det var en bok om...
1: Hemnes i krig.
2: Krigen i...
1: 40-45. Hemnes. Ja.
2: Var ikke det?
1: Og Torstein Finnbaks har skrevet det, for øvrig lerskarværing.
2: Ok.
1: I 1995 skrev han den. Det finnes veldig få eksemplarer av på det åpne markedet.
2: Okay. Ja. Ja, men det
1: meget interessant bok. Ja, ja.
2: Hvis vi får den, hvis vi får den.
1: Ja, da.
2: Vi kan ikke ha flaks. Vi kan ikke ha flaks. Ikke sikkert at flaks hyrer
1: en halvtime. Nei, ikke sikkert han hyrer en halvtime til, vet du.
2: Nei, ikke sikkert.
1: Oddmund, takk for at du ringte inn.
2: Ja, takk for at du har sett I studio.
1: Ja, vi setter. Ja, da. Vi har bestilt ja. Så nær sagt karbonade med speilegg og ertler og løk hos han tekniker, men det ser dårlig ut.
2: Ja, ser du det?
1: Ja, så det vet man ingenting om per nu.
2: Nei, men det kan jo, vi kan jo sette I vaffelkakegjerne.
1: Ja, kontakten I hvert fall. Ha det riktig ja, godt og god helg.
2: Ha en fin sending videre.
1: Takk.
2: Takk, takk.
1: Ha det.
3: Ja da, da skal vi bevege oss litt ut fra Hemnes, eller kanskje ikke. Et spørsmål med et enkelt svar. Hvor mange skuffer det I Hemnes kommune? Og da...
1: Forklar spørsmålet.
3: Kommune mente selvfølgelig ikke kommune.
1: Ja, det var ikke...
3: det var det som var det bortsomme.
1: I en kommune.
3: ja. Hemnes kommune. Hvor mange skuffer det igjen? Enkelt. Vi får en musikk, Tord, men hva får vi?
1: Don Cherry med These... There goes my everything.

0: God aften og velkommen til Radio Korgen. God dag. Hallo.
1: God dag.
0: Det var så litt, det var litt dårlig I lyd.
1: Ja vel.
0: Nu ska det vara.
1: Jag kan inte hjälpa dock med bättre ljud.
0: Nej, men nu gjorde han Vegard ett lite hopp.
1: Jaha.
0: Arnold Skeslett.
1: Ja, det stämmer nog det.
0: Ja. Och välkommen sa du, är du och är du beständig oavsett om du nu sett bakom mikrofon eller du sett I telefon.
1: Jaha. Ja väl.
0: Kan ha gjort för något på 8. Maj.
1: Nej, jag har nog egentligen varit I korgen och druckit kaffe och ellers har jag nog inte gjort så mycket.
0: Jag var såg att det dock igår, men det var det inte någon.
1: Nej väl.
0: Nej, ja, men det så.
1: Ja då, men vi är nog jämnt över där ja. Dagen, mitt på dagen.
0: Ja. Ja.
1: Ja då.
0: Sånn det, og sånn har vi nu pratet med folket som har ringt inn I det stille og rolige. Og noen har nu svaret helt rett, og noen svaret kjemperett. Ikke du sier, Paul?
2: Ja, da, det har de gjort, og det kommer sikkert en annen folk til å svare.
1: Ja, det var noe... Jeg ble litt osikker på hvor mange skuffer det var I Hemnes kommune.
2: Kommune?
1: Eller det var... Hvor mange skuffer det var I en kommod?
2: Ja, I Hemnes kommode, det jo et eget navn, det vet du. Hemnes kommode selges jo I store mengder.
0: Det skjer der?
2: IKEA.
0: IKEA, ja vel. Ja, IKEA det, ja.
1: Nei, en hverdags alminnelig kommode, det var 4 skuffer.
0: Ja, jeg vet ikke.
2: De leveres med mye rart... de leveres nå med 3 skuffer, og de leveres nå med 8. Kanskje det vanligste noe midt I mellom.
0: Ja vel.
2: Men jeg har ikke sett det med 4, men jeg har sett det med 6.
0: Ja vel. Jeg hører du altså.
1: Jeg har nå kommet både her og der. En I første etasjen, en I andre etasjen, men det nå 4 skuffer.
2: Ja, men du sikker på at det Hemnes? Merke.
1: Nei, det ikke
2: sikkert. Nettopp. Nei, vi har litt vært hjemme, men det jo veldig populært å fare ned til IKEA og kjøpe Hemnes kommode.
1: Ja vel.
2: Det et kjent navn, da. Og de fleste kjøper med 6 skuffer, vet jeg. Det mest hette skuffer.
0: Ja vel.
1: Nei, du vet, det jo alle røret, så det.
0: Nei, ikke jeg heller, Arnulf. Vi har mye vi skal oppleve livet.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Nei, det vanligste, det 2 små skuffer oppe, og så det 4 nedover.
1: Ja vel.
0: Ja, vel. Men jeg vet hvem som skal få kjøre når vi skal på IKEA. Paul skal få kjøre, og så setter vi I baksettet.
2: Ja,
1: ja det kunne jeg ha vært med på.
0: Ja. Og vi måtte ha stopp underveis også.
1: Ja.
0: Nei, det sånn ble det den, og det var noe kjempegreit der, Arnulf.
1: Nei, akkurat. Nei, men...
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Ha en fin sending videre.
0: Takk skal du ha. Takk og takk.
1: Ja. Greit.
0: Og ha det bra. Ha det godt.
2: Ja, du har ikke vært på IKEA. Og...
0: Ikke noe nå.
2: Nei.
0: Mange år siden.
2: Nei, da, det er jo et forholdsvis... Det forholdsvis mange som
0: kan Oslo. Å handle... I Oslo. Jeg har vært på 2 IKEA,
2: jeg. Jeg har vært en gang på Trondheim, jeg skal ikke inn der mer.
0: Nei, da.
2: Nå skal vi over til noe enklere for mange.
0: Spørsmål 7.
2: Ja, og det hvor mange reinbeitedistrikt det I Hemnes? Det skulle være enkelt å finne ut av.
0: Ja, nå skal vi I alle fall ha der 3 brøren, som I sitt tid heter The Bee Gees. Don't forget to remember.

0: Hva du sier?
1: Det var artig å høre om Ole Vigg.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja, det var koselig. Jeg ser han frem til meg.
0: Ja, da. Det helt sikkert. Han, han har gjort en stor, stor, stor bravursuksess, altså.
1: Ja, det er koselig.
0: Vi har vel ikke peiling på det, hvor svært det er. Så, nei, han har akkurat likens i stemmen, bare det var litt svensk inn i der, men...
1: Ja, litt i grann.
0: Ja, men ellers var tonefall og alt, det var Ole Viggo.
1: Ja.
0: Så det var hyggelig at du likte det, over.
1: Ja, det er klart, det var kjempegreier.
0: Ja, da. Han spiller noe håndball før oss.
1: Ja, men jeg har spillet litt fotball.
0: Ja da.
1: Vi var der lagene, husker ikke.
0: Hauk og stålkameratene, ja. Ja. Ja da, vi snakket nå om Frode og jeg om at vi skulle ha laget et lite program om det der. Men da må man jo passe på at de er hjemme de fleste som var med på de andre lagene
1: også. Ja.
0: Så det var et eventyr.
1: Ja, det var det.
0: Ja, og Beate Bango, hun vasket drakta.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Og hvor god er du opp her oppe?
0: Ja, jeg er på regnet. Ja, det må du snakke om. Ja. Ja da. Ja. Det var en Paul spurt om nå. Han er glemt
1: ja,
0: det bort.
1: Ja, det var vel det rengreia.
2: Ja, renbeite distrikt da.
0: Ja, hvor mange vi har i Hemnes ja. Kommune?
1: Ja, det er ikke det. Selve Hemnes, det må være tippt opp.
0: Bare husk på at Hemnes er stort.
1: Ja,
0: men stor for
1: de
0: kommune.
1: Har jo regn over alt rundt omkring.
0: Ja, selv på det, de kom med ferget, husk du det, Håvard?
1: Hva?
0: De kom med ferget, han Reinfjell.
1: Ja, han
0: er ja.
1: Broren hans, Kristian Kjols.
0: Ja, stemmer det. Og en stor sjefrun.
1: Ja. Ja.
0: Og så gikk de innover veien. Og så for de på Hemnesfjellet når de kom på Åsen. Ja, du snakker.
1: Ja, men han har
0: Jeg skulle til å si om det var på, bortimot på Offersøyet eller noe sånt. Jeg skal ikke ja, påstå nei. Det. Men den kom i hvert fall.
1: Men han har jo gjennom det, han er en
0: del. Ja da. Jeg husker han så vidt.
1: Jeg må bare tippe, altså. Det blir ikke...
2: Du har sikkert hørt navnet på i hvert fall to av dem. Kanskje alle tre.
1: Ja, men jeg tror jeg sier fire.
2: Nei, det er tre.
0: Ja, men det var nært.
2: Ja, men...
0: Det var jo kjempebra.
2: Du vet sikkert navnet på i hvert fall et par av dem.
1: Ja, det
2: gjør jeg
1: kanskje.
2: Det er et distrikt som i stor grad tilhører Rana. Men de har med seg Hemnes Halvøya, men ikke tettstedet Hemnes.
0: Åja.
2: Og det var dem som... det ble litt problemer med når flyplassen skulle bygges.
0: I Mo.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om du har...
1: Hva heter han nå, det der, dem som han... Hva heter han nå, det der, dem som har gått på bjerg her? Det er ikke det. Var det noen som har regn der?
0: Ja, de var jo såkalt Lappa, eller han...
1: Ja, ja.
0: Han litt store, kraftige Karl Paul.
1: Lifjell,
0: var
1: ikke det?
0: Lifjell,
2: ja. Ja, nå er det det. Ja da, det var... Det er Tom Lifjell sett i siktene, så det heter Ildgruben.
0: Ildgruben, ja. Reinbete distrikt, ja. Og han, Tom, jeg vet ikke hvor mye han er med i det her arv.
2: Jeg tror han er mye med.
0: Ja, men i alle fall så vet jeg det. Arv, det er... Det er, jeg leste om det nettopp, og det er jo rett og slett produkter, altså de lages av rein, mye godt. Og det, vi har vunnet internasjonale priser hele det her året, og også i 25, for god kvalitet. De har vunnet, og ikke minst for at klesen de har presentert med ny logo, og så videre, og så videre. Så de er dyktige. Veldig dyktig.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det godt. Reinkjøtt er godt.
2: Men resten av Hemnes, storparten av resten av Hemnes, det er et annet distrikt som har. Som vi har hatt en del med å gjort i forbindelse med etablering av mulig industri.
0: Ja. Si først bokstavet.
2: Ja, først

0: jo på R da.
1: R, sier han Håvard.
2: Grubben
0: heter han, så på Hemnesfjellet, eller? Ja, Hemnesfjellet, det Ildgrubben som har fjellet.
2: Ja, ja. Ja. Ja, det jo fjellet.
0: Men ja. Det fjell, de har fjellet, men ikke selve tettstedet.
1: Nei.
0: Og så går grensen langs Røssåga,
1: ja.
0: Og det andre heter Røssåga Toven.
1: Røssåga Toven, ja. Det er, ja. Ja.
2: Det er reinbeite distrikt. Det har ikke noe til Hemnes.
1: Nei, det er vel, Leif, det er vel Leifjorden.
0: Hva for noe?
2: Ja.
1: I Leirvika.
0: Ja, nei, det ja. Nei, det skal ikke si hvem som
1: nei,
0: er der, altså.
1: Nei.
0: Og så har vi et tredje som visst nok ikke er aktivt nå.
1: Men hva er det det for noe?
0: I gamle dager heter det vel Brorskanken,
1: ja,
0: eller
1: sånn. Ja, ja.
0: Men distriktet, hvis det er aktivt, så er det lenger sør.
1: I Hemnes?
0: Nei, altså de har fra Hemnes til Brønnøysund, og visst også noe i Nord-Trøndelag.
1: Ja,
0: men jeg er litt usikker på om de er aktiv. Det navnet som er på den i dag, det er Gyllenjerke.
1: Åja.
0: Og det var vel det som vi sier til var Brorskanken, tror jeg.
1: Ja vel.
0: Men jeg tror ikke de er aktiv nå, det er jeg veldig usikker på.
1: Jeg hører du pika det, Håvard, hva vi lærer i kveld.
0: Ja, jeg får håpe det sant, jeg
2: sier. Det var mye og svære områder.
1: Ja, det er store områder. Og Hemnes er en stor kommune.
0: Det er det i utstrekning, absolutt. Utstrekning,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja, men takk for at du ringte,
2: ja,
1: Håvard.
2: Ja.
1: Skal du sende noen helsninger, vil du det?
2: Det er kjempekoselig å høre seg. Det er greit,
0: ja.
1: Skal du, vil du sende noen helsninger, Håvard?
2: Jeg kan jo sende til Vigge, søstre meg.
1: Ja, jo, for en trøy nordover.
2: Nei, da, hun er en.
1: Å, ja.
2: Oppvar på Vigge og Vastri og så
1: Ja, da du helser alle, ja. Takk skal du ha.
2: God kveld
1: videre. Takk skal du ha, og like så.
2: Ja.
1: Snakkes.
2: Ja.
1: Ha det godt, Håvard.
2: Ha det bra. Hei.
1: Ja, det var Håvard.
0: Det var Håvard, ja. Og nå har vi altså, vi har en stor innsjø i kommunen. I sin tid Norges tredje største, noen av Norges andre største.
1: Ja, det var det jeg skulle til å si.
0: Det var jo Femøyen da, altså. Men den djupeste innsjøen i Norge, og for øvrig i hele Europa.
1: Jeg kan svare.
0: Hva heter den? Og du kan ikke svare, men skal vi få noe musikk?
1: Vi skal få vikingerne med Fernando! Fernando!

0: God kveld, og velkommen til Radio Korgen. Hallo.
1: Hei, det Sissel Olsen.
0: Jo, Sissel Olsen.
1: Hei, Torg.
0: Hei, Sissel.
1: Vi trodde jo vi var for sent, for vi kunne jo ikke telefonnummeret.
0: Kunne jo ikke telefonnummeret heller?
1: Nei, vi måtte søke det opp. Vi kjøpte jo i Leirvika.
0: Ja, det var det jeg skulle til å spørre. Dere er kanskje på hyttetur?
1: Ja, da vi på hyttetur, og så har vi jo flere folk til stede. Trine og en Tom og en Svein, så vi setter rundt bålet og koser oss.
0: Ute?
1: Ute, og har dere på høytaler og har det trivelig.
0: Ja, det altså forskjellig. Vet du, jeg hvis dere er helt med, er det noen hjemmeslag eller noen stordag?
1: Nei, overhovedet ikke. Vi bare har det sånn som vi bruker å ha det i Leirvika. Vi har det trivelig.
0: Ja, vest har det trivelig i Leirvika. Ser du noen, ser du om laksene begynte å hoppe litt?
1: Nei, det ikke helt sikkert, men vi så nok når vi kom i dag i fremtiden. Vi lurer på om det kun var noe sånn skybørting som var oppe.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det har selv gamle...
1: Og så har vi nå sett den i Kilal, vår lokale prest. Han har nå vært her et par timer ned på fjæra og kastet med stangen sin, så det er jo muligheter.
0: Martin?
1: Ja, Martin, ja.
0: Han er vel hos datteren, skulle vi til å si, på besøk.
1: Nei, vet du, han er jo på hytta i Bardal, så han er jo støtt og stadig her inne i Leirvika og på fjæra.
0: Akkurat, akkurat. Ja. Javel. Fikk han fisk?
1: Ja, ikke, det vet jeg ikke noen ting om. Jeg har bare sett at han kjørt forbi og kom tilbake igjen etter et par timer.
0: Ja, da kunne du se når han var skjev i gangen, eller?
1: Nei, han var ikke... Jeg vil jo si at han var meget lik. Han var stødig både opp, på opp- og nedtur.
0: Så han har altså rett og slett 2-3 kilo, så er i hver, en i hver hand?
1: Kanskje. Ikke godt å si.
0: Ja, det får vi håpe. Ja.
1: Ja.
0: Jeg fikk den en gang en fisk. Ikke bare en, men vi fikk en gang en ordentlig fisk rett i så jeg stoppet motoren og lot han helge der i fisken. Og da kom det ferge. Men den var jo så hyggelig at de kjørte den utenom, som jeg sagt, meg og jeg rolig forbi og sto og så på den fine fisken på vel 6 kilo. Så for det helge. Ja, det var artig. Og det er fint der oppe med elva og alt.
1: Nei, akkurat nå så kan vi si det at det er veldig fint. Det er svartstille ned på Vika.
0: Ja.
1: Det er ikke krusning en gang heller. Nei. Så vi var jo vurdert om vi skulle ferde ut og feske. Men ja,
0: send han Tom ut.
1: Vi var på her og hørte på radioen i stedet.
0: Send han Tom ut, han er god fesker.
1: Ja.
0: Du, Sissel, husk du kan Paul Sporo for noe?
1: Det var den djupeste innsjøen i Norge, var det ikke det?
0: Ja,
2: til og med i Europa.
1: Ja,
2: det...
0: Til og med i Europa, sa
1: de lokale helter, de sier at det er hornhinnholdsvattnet.
2: Ja, og det er ikke så grunnt at det gjør noe. Det er 514 meter djupt.
0: Jeg vet ikke om deg er enig.
2: Jeg tror du er nødt til
1: å... Er du ikke enig?
0: Nei, det var... Jeg bryr meg ikke om det, sånn sett. Det var helt greit, hornhinnholdsvattnet. Men jeg vet at de skulle være nede og skulle samle opp så nær sagt ifra prøveskyting med ammunisjon på Mjøsa ifra Nammo for noen år tilbake, 10 år tilbake. Og da sa han ene karen som var med i styret der at det var 550 meter på det djupeste, og inn på det djupeste så kom det inn saltvann.
1: Ok.
0: Så djup, men det var ikke nøye, han pøler rett, han har jo geografiet.
1: Ja, jeg skulle til å si det, at han pøl, han burde veta det.
0: Åja, ja. Det kom... Ja, du får ha det, Sissel, og får du bare prate om det.
2: Du, det er i hvert fall ikke offisielt med 550.
0: Nei.
1: Så.
0: Men det er en egen stamme.
1: Ja.
0: Med ørret. Og jeg spiste aldri ørret når jeg ikke fesket i Mjøsa. Den ga jeg bort mot gode naboer og så videre.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Nei, men det var jo kjempekoselig, og ellers kan jeg ha spist for noe, det vil vi gjerne vete, for vi har bestilt karbonade med speilegg inn i studio her, og vi har ikke fått ingenting.
2: Nei, men de er ute og henter råvarer nå.
0: Er de det? Ja. Ja, vel? Ja. Nei, det
1: der må... Skal jeg spytte for noe I dag I Leirvika? Nei, altså, nå kan jeg jo ikke svare for meg, men hyttenaboer som sitter på siden her. Men vi har nå etter noen kyllinggryter som vi har fått anbefalt ut av Astrid Jonassen.
0: Det ikke det.
1: Så heter Marry Me Chicken.
0: Åh!
1: Så vi må jo sende helsning til Astrid og si at den var fabelaktig god.
0: Ja.
1: Og Trida og Tom, det ikke helt sikker på hva de har kjørt I seg, men jeg tror hun sier at det taco, ja.
0: Ja, det skjer det altså. Ja.
1: Det fredag, tross alt.
0: Ja, det tross alt fredag. Det jo helt sant. Ja. Det dans I barnehage I kveld eller noe sånt? Dere hører ikke noe om det.
1: Nei, vi hører ikke noe om det. Det lar vi I så fall forbigå I stillhet.
0: Ja. Takk for at dere ringt, og kos dere så mye denne...
1: Ja, så skal, takk
0: så kan ha vi nu vi säg ha det bra ja.
2: Ja, ha det gott.
0: Och så ska du få sända hälsning åt Tom med det här prata här. Kanske inte han har hört det för men det är I alla fall värd att höra och lyssna till.
2: Men vi måste få ett spörsmål.
0: Ja då, varsågod Paul.
2: Nissa finns det många platser.
0: Bland annat två här.
2: Ja, under jätte omständigheter kanske ja. Det. Både möjligheter. Nissa Tusen och troll, nisser det överallt. Men nisser I Telemark, vad det för nå? Vad nisser I Telemark? Har du någon musik att på?
0: Ja, vi ska rätt och slett höra på Bob Dylan, Mississippi.

0: Fin, fin, fin og god Bob Dylan.
1: Og et godt spørsmål.
0: Og et godt spørsmål, ja. Nå er jeg spent. God kveld og velkommen til oss.
2: God kveld, Tore Paul.
0: Takk.
2: Vegard.
0: Ja, det var ikke dårlig. Har Vegard sett noe her?
2: Ja, dere er flinke karer.
0: Ja, du må ikke snakke, altså. Det er eventyrlig.
2: Ja da. Enig.
0: Ja, og vi har med oss...
2: Jan Sande heter jeg, det glemte jeg å si.
0: Ja, men Jan, du er nå på... du er ikke kommet til Korgen igjen?
2: Ja, i dag har jeg vært utskreven fra Mo i morges før klokka 7, og så bil til Morsjøen, og så operert, og så tilbake til Korgen, og kommer på vertshuset klokka 2.
0: Det var ikke dårlig. Jeg trodde jo kanskje var kommet hjem i går, så jeg var nå i Korgen i går og så at dere kom kaffe på vertshuset.
2: Ja, det var artig å få prate med deg når du...
0: Ja, men det skal det bli.
2: At du kom på vertshuset.
0: Ja, vi må nå ha en skikkelig fest i morgenkveld, går jeg ut ifra.
2: Ja, vi...
0: Eller ikke i morgenkveld, men i kveld. Nå er det klokka over 12, så.
2: Ja, men... Ja, vi håper nå. De tapte mot Molde sist, og de har nå vunnet bare 2 av 7 cupfinaler. Men vi håper nå at det skal gå bra i morgen.
0: Jeg skal helse ifra vår kjære venn, felles venn i Bodø, og Freddy. De var jo selvfølgelig i Oslo. Og ja. Han Freddy sa som følger at vi trenger all den hjelp og støtte så det går an å få for øyeblikket.
2: Ja,
0: men sånn er det nå.
2: Vi krysser fingrene.
0: Ja, da vil så det.
2: Ellers så kan jeg nå nevne at det, jeg skulle jo skrive litt om den store dagen som var i dag. 81 års i frigjøringen, men
0: ja.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde noe det samme som jeg gjorde i fjor. Jeg kjøpte en korg med blomster, små stemor og satt på paviljongen her i Ålderneset, med for turisten eller Kambestad,
0: ja.
2: Temmelig nært den sovjetiske fangeleiren som var der under krigen.
0: Ja.
2: Med en 40-50 sovjetiske fanger, så det går mye gjetord om den festen de holdt i når Norge ble fritt. De fikk instrument nå fra Rana, og så spillet og sønt fest i 3 dager, barneteater. Jeg har snakket med mange gamle, så var på det barneteatret.
0: Vi har en radiokompis som for og gjorde et intervju, men så er jeg oppe på aldersheimen.
2: Ja.
0: Og han fortalte jo selvfølgelig, der, blant annet det her du forteller nå. Og jeg har aldri hørt det før, og det var jo fantastisk. Det var fest 3 dager til ende.
2: Ja.
0: Men dessverre så var det en feil med det opptakerutstyret, maskinen ja. Vår. Og det merkte du ikke før at du begynner å spille, og da var det stilt. Det var så vidt at det var dessverre. Så, men det var jo fint gjort av deg at du gikk bort over, og det var jo russere, og var det serbere?
2: Det var både 60% regnet de var russere, og 33% ukrainere.
0: Ukrainere,
2: som var her i kommunen. Det var, ja. Vi har 3 sovjetiske leire i kommunen,
0: ja.
2: På Hemsberget, på Ytteråsen.
0: Ja.
2: Og en leir som vi vet veldig lite om, og så var det på Bjerke med 384, og så var det den her på ungdomshuset.
0: Ja.
2: Og så var det en polsk leir på Hemnesberget på Bedehuset,
0: ja.
2: og så var det jo den jugoslaviske her på Faglimoen.
0: Ja.
2: Og jeg satt og reknet etter hvor mange som falt under krigen her i kommunen.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om dere har lyst til å gjette på det.
0: Jeg sier det 200.
2: Nei, det var 280 jugoslaviske fanger. Men på Hemnesberget så er det jo 8 britiske grave. Og fire sovjetiske fanger som ble gravlagt, og to polske.
0: Ja, stemmer det.
2: I Korgen er det tre sovjetiske fanger som var gravlagt, og tre polske.
0: Ja.
2: Og så har vi jo alle de sivile,
0: ja,
2: eller både militære og sjøfolkene. Onkelen hans, Jan Martin Jonsen, han ble jo, omkom jo i Atlanterhavet. Det var fem sjøfolk,
0: ja,
2: herifra som omkom. Og så var det to sivile på Hemnes, Trygve Berntvike, ja, og en Theodor Valnes.
0: Stemmer det.
2: Og så var det fire militære som falt,
0: ja,
2: inn i fjor, to. Og en fra Hemnes i Saltdalen, og,
0: ja,
2: en fra Korgen, Brennmo, falt i Karasjok. Så, ja, det var 31 utenom de 280 jugoslaviske.
0: Ja. Nei, det er fule saker.
2: Ja.
0: Jeg har vært noen ganger, Jan, på den felles kirkegården i Saltdalen.
2: Ja.
0: Og det er jo en utrolig rar stemning når du kommer inn der.
2: Ja.
0: Det er nesten sånn at du kan føle at her hadde vært mye grusomheter.
2: Han var holdt kosseri, han Russanes, og styrte det der Blodveienmuseet.
0: Ja.
2: Han holdt et kosseri for et par år siden på Hemnesberget som jeg var på.
0: Ja.
2: Og veldig interessant.
0: Jeg er helt sikker på.
2: Men vi skulle ha fått visste mer om den sovjetiske fangeleiren som var på Hemnesberget, for den vet vi fryktelig lite om. Tallet med Ragnar Selnes så ansvaret for de her fangeleirene under krigen, han visste ikke om at det hadde vært en fangeleir.
0: Men heter han Ragnar Selnes? Heter ikke Ragnar Seljeli?
2: Nei, Selnes.
0: Ok, ja vel.
2: Det var fra Selnes, og fangeleiren var der.
0: Ja.
2: Der var en fangeleir der.
0: Ja.
2: Men det var jo så mange som ble gravlagt av fire sovjetiske fanger som ble gravlagt på Hemnesberget, og to polske.
0: Ja.
2: Så det må jo tydeligvis ha vært en ganske stor leir på Hemnesberget. Men det er rart en ikke vet noe om den. Ja, det var noe.
0: Det var noe
2: i anledning dagen.
0: Ja, men det var jo en veldig fin oppramsing du hadde der, Jan. Den store verden. Veldig, veldig, veldig flott.
2: Men jeg glemte jo bort å si om nisser.
1: Nisser og dverger.
0: Ja, nisser og dverger i Telemark.
2: Ja, det er jo en innsjø.
1: Det er jo det.
2: Jeg holdte på å glemme bort å si.
0: Ja, men vi har kommet til å huske, men jeg har sett hake på at du kom til å klare det.
1: Ja.
0: Så jeg har kommet til å glemme bort deg også. Nisser og dverger.
2: Det der lærte vi jo på skolen. Vi har jo flinke lærere.
1: Du, den ligger jo i to kommuner, Nissedal og Kviteseid.
0: Kviteseid.
2: Ja, det kan godt til.
1: Ja, det ligger i to kommuner.
0: Så. Ja, da.
2: Vanskelig å vite det.
0: Har du fått til å få nytt musikken i kveld da, Jan?
2: Nytt, ja da.
0: Ja.
2: Dere er flinke i Radio Korgen og har flott musikk.
0: Ja, det er bra.
2: Og det er sørgelig, for eksempel NRK Nordland, de har hovedsakelig engelsk rammelmusikk.
0: Ja.
2: Det er rart det der, det er lite norsk og nesten ikke nordnorsk musikk.
0: Du vet at de har fått ansatt en god del folk som heter, som skulle være uhildet, og som kalles for musikkprodusenter.
2: Ja.
0: Og de bestemmer absolutt alt. De har ikke noe å bestemme selv, de som er programledere. Det kommer opp en liste og ferdig med det.
2: Ja vel, kommer den ifra Oslo, ja, den der liste?
0: Ja,
2: der,
0: ja, så vidt jeg vet så kommer den ifra Oslo den fortsatt.
2: Ja. Ja, det er forskrekkende.
0: For 20 år tilbake så var jeg med i en sånn debatt innen NRK Nordland om musikken.
2: Mm-hmm.
0: Og de skulle jo satse mer og mer på, det var jo noe fra NRK sentralt om at må prøve å få ungdommen til å høre på der sendingen, og da skulle de begynne med musikk. Så det er ikke programlederne i Bodø, for eksempel, som er skyld på det.
2: Ja, Där skulle han ha protesterat på ifrån Bode.
0: Jag tror han protesterade han utan att vi ska nu diskutera det, för vi vet det helt säkert i alla fall.
2: Ja.
0: Nej, men då sätter jag en hake på dig, Jan Sande, och så säger jag tusen hjärtligt tack för information och praten.
2: Tack ska du ha för en väldigt flott sändning.
0: Allt i orden, och så säger jag lycka till imorgon. Måtte det bästa laget slå Brann.
2: Jag har flagget klart här och det ska ut i 6:00 imorgon tidigt.
0: Da, men ta så var tidigt.
2: Ja, men det må være såpass tidlig.
0: Og til synes. Ja.
2: Nå er det jo lyst da.
0: God beiring, sier vi i herifra.
2: Ja.
0: Så snakkes vi nu snart. Ha det riktig godt.
2: Takk, takk skal du ha.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ja, da vi kommet til veis ende, så å si. Hvis vi ikke har noen frimerkesamlere med oss, så blir det nok vanskelig å svare på det her spørsmålet.
0: Oh, ja.
1: En gang i verden så fantes det to eksemplarer av et frimerke. Så kjøpte en mann begge to.
0: Var smart.
1: Og under offentlig kontroll så tilintetgjorde han det ene. Det frimerket som eksisterer igjen, verdens dyreste, er unikt. Og det kommer fra et land som et godt stykke unna oss.
0: Åja.
1: Så jeg sier, hvis man ikke er frimerkesamler, vet man det ikke, men er man det, så vet man det.
0: Man kunne jo ha lest det i forbindelse med etter.
1: Ja. Verdens sjeldneste frimerke kalles det i dag, og selvfølgelig det dyreste.
0: Ja.
1: Han øker jo verdien når det andre forsvant.
0: Ikke snakk.
1: Det kommer fra et land, noe vest for oss, ikke så veldig kjent område.
0: Ja, eller?
1: Bare de som samler frimerker antar jeg vet det. Men hva heter det landet? Vi gjør et forsøk på å høre om det er noen lyttere som vet det, mens vi lytter.
0: Celine Dion, The Power of Love.

0: Da ja. Var vi ved veis ende, Paul.
1: Ja, men jeg skal nå fortelle hva det var slags merke først.
0: Ja, ja.
1: Vart selt i 2014 for det beskjedende beløpet av 57 millioner.
0: Kroner eller dollar?
1: Kroner. Det ifra det som tidligere heter brittisk Guyana, nå Guyana i sør.
0: Ny-Guyana.
1: Ja, ikke Ny-Guinea, men det brittisk Guyana, ja. Så det som heter Guyana. Og det var et merke fra 1856.
0: Ja.
1: Unikt.
0: Helt.
1: Definitivt.
0: Ja.
1: Så det ikke så rart hvis man ikke samler på frimerker. Vi har ikke noen norske sånne som så mye verd.
0: Nei.
1: Har vi ikke, men du antyder at vi begynner å nærme oss
0: Ja da.
1: The end of the affair.
0: Ja, the end of the affair. Nå skal du få lov til å trekke en ut av de, du ser ikke noen ting uansett.
1: Nei, det jo akkurat det som saken. Nå har vi han
0: tekniker.
1: Nå har vi han tekniker. Så
0: ja, nå kommer han kanskje med kommunaden.
1: Ja, ja. Ja. Skal tro om det med ærter og løk.
0: Ja, jeg skal begge til han.
1: Ja.
0: Ja. Der setter han en sølvfatte på bordet der borte.
1: Ja.
2: Da gjør jeg tekning.
0: Ja, det har jeg fått en endelig håp.
1: Lottning.
2: Da blir det her lappen.
0: Ja vel.
2: Og det lapp nummer 9.
0: Nummer 9?
2: Ja,
0: det var Jan Sande.
2: Det står en prekk her, så det blir den veien, ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nummer 9.
1: Så da,
0: Vegard,
1: må vi få levert den der boka, åt han Jan Sande.
0: Han Vegard får nå den oppgaven, kanskje, i morgen, å levere boka åt han Jan. Ja, han skal i hvert fall prøve å få det gjort. Han har vel nok opptatt med en radiostelle. Sånn, og så takk. Han Vegard og han Paul og han Tord for følge i kveld og takk til dem som ringt nu inn hyggelig og så sier vi at om tirsdag og fredag så det jo Elsa Per Jomar som vertskap og så går det slag i slag utover til sommersendingen begynner i juni takk for i kveld med vil bli kjent med deg med Varangeren

0: Ja, nå vi nå fått mars og ferdig, men februar så har nå vært kanskje litt kald, men det har nå vært fine dager. Og før i tiden, da når man gikk ut i her tiden her, så var det nesten aldri at du ikke hørte en eller annen motorsag, så ser det en annen slags li. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den siden, og jeg har kjørt opp ifra Valla til Korgen, og jeg har vært oppe i Sørkilde og i Lerskedalen, men du kan gange ut og ly, men du hører ikke eneste motorsag. Så det er nå vært en litt forandring på det, for du ser jo det kommer ned temmer, men det er jo prosessorer og lastbærere som... som står for den drefta. Men nå har jeg tatt en tur ned til den Egil og Johanna Stien her på Bjerka. For i Bjerkadalen, der var det jo skogdrefte da, både i statsskogen og selvfølgelig i privatskogen. Men det jeg har tenkt jeg skulle spørre en Egil om, det var, dere har jo noe spesielt oppe i Bjerkadalen, dere har jo temmerenne.
1: Ja, det stemmer det. Det ble i Temmerenne som ble satt opp midt foran Ludvig Larsen. Det ble liksom midt i Bjerkedalen. Og de som var primus motora for å få opp den der renne, det var en Per Ånogli, og så var det han Magne, Bjarne Thoresen, vi kaller det. Ja. Og så var det en ifra Røvastalen, og han bodde hos Asbjørn, min broder. Men om han var med på den temmerenne, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat. Så det, du, har du minnet at den var lang, den der inne der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Å ja,
1: ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Ja. De drog at åt, det var vel... Nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempet dem i renna.
0: Ja. I der tiden var det vel gjerne det at skurtemmeret, det var barka.
1: Ja, det var rundbarka.
0: Ja, akkurat.
1: Og renna var jo også rundbarka, for det var hål.
0: Ja. Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøvde på, for det var i tørre hverdager.
0: Ja.
1: Så var det vanskelig for å temre og få fart, så de skvettet vatten litt på. Ja. Det var en bekkesik i nærheten der,
0: så de
1: prøvde seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle jo ha hatt noe... Olja, spillolja, for eksempel. Men det var nok ikke gjort noe med det.
0: Ja, vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert da, i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift. Hos han Olav Storvik.
0: I Heimegarn. Ja, vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans.
1: Og det var rundt flintemmer.
0: Sier du det? Ja. Altså. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser de der temmerdungene som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinen står og har du drevet da med, var du noen gang kjører, eller var du høggar?
1: Det vil si, ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, han vi var tinget til å skulle kjøre åt en sånn løpebane som han Oskar Svensen, et entreprenørfirma som drev. Så da vinner seg over elva og møtte for han Per Bjerkedal.
0: Åja.
1: Og da var jeg løskar for å lempe åt, så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Det var en motorisert kabelkrane da nærmest.
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Ja. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han er nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle da, og det er to Nilser på Valle, eller var det da, men... Og han var og kjører i skogen, og han kjører frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høggar. Det var jo oppe for leien.
0: Ja.
1: Da kjører jeg, og så gikk jeg opp i Jonna Lia der. Og det var en lagmann. Han Øystein, sønnen hans Nils, var det.
0: Ja,
1: og Knut var også i lammet der, og det var litt artig det der, det, for han, ja, Knut, han var nok ikke så gammel karen. Jeg minnes ikke år det her jeg var, men det var noe, vi var noe gift i 64, så det her måtte være i, nei, i 4, ja. Ja, 4-65 antagelig.
0: Ja.
1: Han stilte opp i skoene, han hadde bare i vannet. Tilmarskall, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat. Ja. Det var, ja, var det hessestaur da? Eller
1: ja,
0: var det
1: hessestaur.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, nei, da, i den forbindelse kan du samtidig si, det var jo Johan Fossland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen. Jeg har jo vært i privatskogen før og holdt det, men han var nøye, og det var jo rett. For han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nøye ny.
0: Nei, jo, ja, altså.
1: Ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var det hvertfall på seg.
1: Nei, da, og han var målt stommene, for at det skulle være sånn. Kunne kjøre med støttingen over stommene.
0: Åja, så de skulle ikke være for høy?
1: Så de skulle ikke være så høy.
0: Åja.
1: Neida.
0: Nei,
1: ja. Så han tog mål på at det var ordentlig, ned av trottveltet.
0: Han har ordnet i saken med andre ord.
1: Ja, det var helt sikkert. Han var en kjekk mann.
0: Ja. Nei, må jeg nå si det her. Jeg har noe sagt det før. Jeg har noe, vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar, han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN. Så han var major der nede. Og vi hører jo at når vi snakkes der i lag, så hører vi jo at du var ikke så langt unna enn det gjelder dialekten, og så... Han kom opp lille fra Borsjøen.
1: Ja vel, ja. Akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, ikke du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror, var du på Skjold, du?
1: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
0: Settermoen, ja, for da var en, ja, det var noen befal der, og troppbefal, så ser han at jeg har en gang i tida en kar, men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka. En blispent kar, og fryktelig sprek, han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den ennå. Ja, så sier jeg, du beskriver en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men
1: ja.
0: Hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner han, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, så gikk det noen, så treffer jeg noen på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Hvordan sier han heter?
0: Terje Nordgaard.
1: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet, så...
0: Ja,
1: det kommer på det. Ja. Det kommer på det.
0: Åja.
1: Terje Nordgaard, han var jo i kompaniet våre, det var jo i jegertroppen.
0: Ja vel, ja, han sa bare at du var en sånn sprekk...
1: Jegertroppen i infanteriet.
0: Ja, akkurat. Nei, han sa det at han mintes det igjen, og der var jo på 90-tallet der, så det er jo en stund siden da, men han mintes det, du har tydeligvis
1: vært
0: en høvelig kar og god fysisk form.
1: Jeg har noe anvendig fysisk form, det har jeg nå.
0: Ja. Nei, da, så sier jeg at jeg og en Egil kjenner jeg nå. Han er ikke bestandig, han er ledkjennig at han kjenner meg, men så jeg skal helse han ifra deg. Ja, det må du helse han ifra meg.
1: Ja, akkurat. Og du sier, det her var på 90-tallet, du sa.
0: Ja.
1: Akkurat, ja. Ja, du var med i Libanon.
0: Ja, då träffade jag i Syrien då i Damaskus, men jag vet att min test är ju det, så du har tydligen lagt grundlaget i för din fysiska fostring i tømmerskoja kanske.
1: Ja, det kan man nog säga. Ja.
0: Nej då, men var det i Länsa som låg i Bjerkeelva då?
1: Ja, det var i Länsa på ner på dammen.
0: Ja.
1: På Bjerkedammen som samlade upp tømmer.
0: Oh ja, så
1: när det var stor flom så släppte de det ut före oss och ner på sjön.
0: Oh ja, akkurat det var sånt de gjorde, akkurat. Ja. Ja, nej då, men Egil, jag måste få lov att säga tusen tack för att jag fick en liten passear med dig. Så ska jag fara och höra, jag vet inte om det är tillfällighet att han bor om en trend på samma plats. Jag ska fara och prata med en Odd Løvbakk.
1: Ja.
0: De har några i överdrivningen som var helt speciellt.
1: Och han är nog en man med gott minne. Så.
0: Ja, det tror jag gärna att han är. Så jag ska nog höra om han är inte så länge för han har stordag.
1: Nej då. Vi är ju inviterat också.
0: Åja, det är inte det. Så han är inte så nöjd för han är ju inte. Nej men Egil, tusen tack för mig och så får dere ha en riktigt fin och trivlig vår när den kommer nog för fullt.
1: Tack för det.

0: Ja, ærverdige Einar Rose, som syngte og landskampen for oss. Det var når jeg gjorde Norge-Sverige, men dog, uansett. Det her skulle være litt et gjeng, Paul.
1: Du fikk jo oppleve han live noen gang.
0: Nei, nei.
1: Jeg har en erindring fra en kveld. Jeg var i Rosekjelleren, sammen med en kompis.
0: Ja.
1: Og det var en opplevelse av dimensjon.
0: Eventyr.
1: Ja, det var eventyr. Der var det aller retters tilbud.
0: Ja, og ja.
1: Mildt sagt.
0: Mildt sagt.
1: Og... Og han opptredde jo der da, han var jo, der var på 70-tallet, så han var nok opp i jorda, jeg tror han var født like før århundreskiftet, så. Så, men du verden, det snakker om en maskin med den skikkelige Oslo-dialekten.
0: Ja, ja, helt spesielt.
1: Helt spesielt.
0: Helt spesielt å høre også på platen fra de dager, det var helt spesiell dialekt, altså.
1: Han, det var en
0: det Oslo, Oslo. Det, ja, det var en egen dialekt som de har, ja. Nærmest, ja.
1: Så det var det minste en opplevelse som man i hvert fall ikke glemmer.
0: Ja, kveldens gratulasjoner vi kommer til. Han bror Jan, han ønsker Irene Neleid til lykke med dagen. I går så har Nils Finneide bursdag, og vi gratulerer. Og Annelise Fagerheim har gitt bursdag i dag, og gratulasjoner for henne. Dagny Skjæren med stordag, 80-årsdag i dag. Og så har vi han Roald Werner Sørensen, eller han Roald Sørensen, som vi nå sier, med dagen i dag. Alle sammen får gratulasjon. Og gratulasjonsplate Randy Travis Digging Up Bones.